Trava je visoka, struma vždy velja, prsta mi zabrnkaj, ti každa znjela, pesnička vile.